0: のモンキーポリスのために乗って
1: All aboard for Monkey Police
0: 地球のバットでモンキーポリス